0: Grazie.
1: A sem se filmă din nou, actuale Radio 6, vezi dese. Слушай радио 6 без 10, само в радио. Радио Веро.